0: Okuo kwe kubadu kwa zina kwe juma wanu kupal fama nga kukulete dua
1: BMK Group of Companies.
2: Hathihi idhaatu luulu ati Ifriqia, the Pearl of Africa.
3: Okay, mwebali nyo, tisikazida chika wazinda batu birenga tufan. Njaga lakwe waza mwina, batu kubile la programu eno. Mwina, mama afi, hajati mwajuma semu genze. Mwebali nyo kubantu koli, mama afi Mariam Nakaita. Au ibunamaya, hajati Zainab Mujuzi, Mujikajo. Ni mama we guanga mwina, abagwe ya programu eno. Tuwagila kubile waza mwebali nyo, abauliza afi mwina, abasukurumu. Gamba atia mkade wa fe Abdulatif Katongole imamu wa masijidi takuba wali ekasangati ekasangati wewa linyuku bantu kuhuli yalanji bamba nyinga mwali mutif wewa linyuku bantu kuhuli sakone hajati kamoga wewa linyuku bantu muuliza nansu wika Fatuma oku Bilali Bilali wayise na wasumisa Bilali mwena mwini yoku wantu kwa mbili. Mutukizi ya soketu vwa no. Then atetu kwa mbio. Tula venga. Bulichimu. Chitambula bulonji. Tugende kwa wano mbiye mizanyo. Shatu. Kwa za wagira ni mbiye mizanyo.
4: Mbiye mizanyo mbile wabula venari ni pakila Spain.
3: Ha ha. Wabula wabula
4: Spain. Najua anti kati yagwa.
3: Anti. Ati vini vigenda mazo Arsenal United.
4: Ah, esiliyo.
3: Tena jwa wagira. Nako urenchi asi negenda kutimpula umuntu. Anti vizemu olu.
4: Vizemu.
3: Vizemu.
4: Lelo umuntu wakufa. Vizemu.
3: Vizemu. Ila bachara mnatisunyua. World Cup tuwa hatu kujira wachiru. Nibino watu gambi Premier League jachiru sanga msambu muna. Kale katukole vatu kumeo.
0: Sports Updates. Wano.
5: Mu program The News Hour. The News Hour.
6: Kumi, msaa mkatoni zemu ndapo wafisa radio, mkula msaa kumu na Uganda, anechi ya msa singa vya necha sana, ikumu, kuwa kukua, kukua, kukua, kukua, kukua, baza, ajotu siza kwa ingalo, msa na kuna kuna kuna kuna kuna, mzea ifa ni mbili, kwa sima nyingi teo, nyopa kwa singa kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna Bufaransa, adiko sana kutimu ya Crystal Palace, soba tumuka Maxim Rockross, ya sudo kubanga Vega Seco mukade wensimbi, makumi atano muka mchewusi, bagiza kumasaini za basambi ya banjaulo, kuri mvuka Morgan Rogers, basu kwanga mchazani nga mjari kutimu ya Aston Villa, then mvuka Dan Welbeck, of course na ye, no mvuka Jordan Brand Anderson, ya sudo kwanga mchazani nga mjari kutimu ya Brentford soba tumuka bonge deko mvuka Maxim Rockross, ya sudo kubanga Vega Seco wakati, mkwari katika Sony ja ya mkumi bili, makumi avili mkaga kumi bili makumi ayuri musamu nenga vudeo kao gangenzo kwa liku timu ya Real Madrid mudamu guanga elespeni ya vude na teke zante sayo na mwela kwa natekao bili yawe soka kumuka Rodricas Kante soka kubanga ave gatako ngavari kutimu eyo ya Manchester City juki ya Rodricas Kante ya vwa na teke za anti aloza kutimu ya Madrid gamuka gama klabu sobole yao giani ya gado kubanga asambila ko wali munteka tikanga wa itamba vino na vio gira vwalo kubanga atobole yao yamba ko eguanga ilia Spain okuangula echiko po echo echa World Cup so munae Madrid watu wavudia natekeza tesayo na wakala kubanga atika official bid yawe wali kutimu eyo ya Real Madrid baso kubanga ate basa yunga omuka Rodrica Scante nga mjali kutimu eyo ya Manchester City elabino ragu de matuga timu eyo ya Manchester City wali natekeza singa Rodrica Scante nageza kubanga atambula mu nage dali mudamu kwa ngale Spain baweza kumvuka Ayubu Bowadi aso kubanga tobo lyao abega tako wali munteka teka ngabwe tambula ndada ku saidi ejo wenjogela John Stones yamaze kubanga signinga enegano ya miaka 2 mirambira wali ku timu ya Inter Milan mudamu gwanga elyo eliyaita jukirono endagana ya yagwa ko dali ku timu ya Manchester City nenga timu ya Inter Milan gamuka gama clubs ali kasingo kubanga gamwe taganyo eranga yesodo kubanga ya signinze endagano ya miaka 2 mirambira kiza kubanga tobo lyao ensonga azikwasa ku saidi timu ya Arsenal babiri abategeza nti nabo bagenda kubanga katika official bid yabwe kumuka buno guli mareshi azo kubanga abegeta kwanga vali ku timu eyo eya Newcastle United era mudamu gwanga eri abongeza era ngajogerera unakurugira kuba ya rancha timu ya Arsenal bagenda kwanga sanya game yawe egenda kubanga sokera dala wali munteka ya pre-season mudamu gwanga era Spain bagenda kubanga te basambia timu eya Girona ngabiri abategeza nti oboli yao baga kubanga basenga mvubu koyo era bagenda kwatika official bid yawe bageza kubanga te bamaliza ensoka yo mukwa Bruno Grimareshi okumujali ku timu ya Newcastle. Timu ya Newcastle Uvalo kubanga umuteni saidi hoi, yavule na surota ulonagama antijesi mwetekefu, kubanga damu, kubanga akwasika nyemirimu ne timu ya Newcastle, wali muteka teka ngabo itamula. Jukurono, yavule na tekezanti, engedi timu ya Newcastle wali yao, jetu ndamu abasambi, za niku nsongarachi, zigena kubanga zemu pushinga kubanga te, avali kutimu ya Newcastle, eluna kuladira gulo, buwato yavule na confirminga, tesodu kubanga te, ayavule de timu ya Newcastle. Buwato, omvubuka Matthias Jerehe, kwa sodu kubanga wasaini nze, ngomuteni suwa omuja, paka magwa kumi, bili, makumi asatu, ngari wali kutimu ya Newcastle nenga birungi sibirungi ndera kusaidiyeyo muteka tikanga bwetambula iyo kuri katika katika season ya 2020 timu ya Liverpool sigantu malama ko wiki ya bera kwa ngamaliza diyo mukori Bradley Bakola aso kubanga abega tako ngamuja wali ku timu eyo ya PSG mudamu gwanga ili ya bufaransa tukio Bradley Bakola yavana tegeza anti asimwe tega kubanga sione ya 2020 agenda kubanga kwa timu ya PSG okuva ko wali mudamu gwanga eliyo eliya bu Faransa so munange bwacho yategeza yagenda tsayo na agenda kubanga te yegata wali ku timu ya Liverpool mudamu gwanga eliyo eliya bungereza wenjogerera Marcus Rashford mutaka wali ku Kennington Ground ko training ya timu ya Manchester United eranga vile yategeza nti msanyifunyo kubanga komi yewe waka eranga msanyifunyo okubanga agenda kubanga atendekebwa muongereza mune Michael Carrick jukira mvubu kono Marcus Rashford sione wede abadi wali ku timu ya Barcelona mudamu gwanga eliyo eliya Spain eranga Marcus Rashford ono kupira akumya situme bidya sodo kubanga asamba wali ku timu ya Barcelona yageza ko kubanga atagoza abade munana azoka wali vudya tegeza anti kati komyo waka biza kubanga tobo lyao ensonga nzikwa saganyiza anaenda kusaidia yo wasobu tendesi obwa Michael Carrick then mama magana katambula okuva ko wali ku timu ya FC Bayern Munich mudamu gwanga eliya Germany bwato omutende service and company yavena tegeza nti tebaga kuba kudda mukusanyinga musambi mulaye na mukateka na kankumi biri makumi abiri mukaga uleso wanti basa du kubanga tobo lyao basa nga omuka nene brown ali kusana omuka Ismail Saibari basa du kubanga tobo lyao babega seko wali muteka likanga bwetambula kusaidi service and company yavena nategeza muteka teka iyo ya transfers nga bwetambula okuva kwali ku timu ya FC Bayern Munich ebene bisingawo nakuja kubera ra Sunday mu program the full time sports ajja kubera mukaga paka munana wali muteka tekanga wetambula akusaidi mbali Ivan Mulinda bere bulungi mwera.

0: Emu naughty musambu akomusi winda Halo FM ikura dio muntu wabulijjo.
1: Obwe ya mubwa fima ama joli kwe kubandi kukuweleja. Ateta munangi tituchosange mumu wagu kutukula. Wama ateta na we ya tukugamba buwe tuti.
2: Wabali kuuliza jikumi musamba akatunza mwenda. Hal FM. Kula yu mtu wabujo.
3: Located at Old Kampala Hills. Velman's Garden.

0: agala kwa wazamu ina amaza kutwega tako mkilize tetugenda kubanga tunu nakade kasera kalada kona mkulu vya rahanga mnachibina cha NRM tenga mnamateka ya tu Sedam Studios sebo tukwa nilize
1: isiwa mkulu mteka tisiwa program